0: Classic.
1: Muz FM. This is Muz FM.
2: Muz FM.

ne cunoaștem, iată, haideți să o facem. Dar în caz că ne cunoaștem și cum ieri cineva mi-a zis: asta e fata noastră, asta e Anca noastră. Și iată, de exemplu, vreau să salut lumea care deja a lăsat și comentarii și mesaje. Ion ne scrie: neața, foc, foc, foc. Și am promis să fie foc în această oră. Alina, la fel, Anca, ce frumos și că ești. Vă mulțumesc, Alina. Bună dimineața, echipei Muze FM. Am început

săptămâna, te salutăm deja din trafic. Iată așa, spor la șofat, dragilor. Și dacă mă uit eu atent în calendarele noastre, 26 mai, o zi de marți, și asta se vorbește de

Britanie, vă dați seama, există și așa ceva. Și fix pe data de 26 mai, în această zi, în anul 1897, a fost publicat celebrul roman al lui Bram Stoker. Și uite, de atunci, contele Dracula a devenit regele incontestabil al culturii gotice și a inspirat sute de filme. Ia spuneți-mi, ați privit vreodată acolo unde era vizat acel Dracula, da? Simt eu o atmosferă de Transilvania. Interesant dacă Transilvania ne ascultă în acest moment pe online, pe muzfm.media. Dar să fim sinceri, nu avem nevoie de colți ca să fim uneori ca niște vampiri, doar că unii energetici. Deci o zi de asta în traficul din Chișinău și ia și tot Dracula. Și dacă tot

0: știți de unde să alegeți. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, dar e 8:05 la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Dar știți de ce? Dăm start la Easy Busy!
1: Easy Busy!
0: Da, începem această oră muzicală. Oh, asta pentru mine e cadou din partea

și relansat în 96. Da, da, a fost de fapt o melodie soft rock lansată în 82, inspirată direct dintr-un celebru film. Și de fapt această melodie a devenit hit Eurodance a anilor 90. Iată, anii 90, oamenii care mă ascultă chiar o să vă aduceți aminte de și de film și de starea asta de vară, pentru că nu știu de ce, dar sunt inspirată văratic atunci când o ascult. Sunt versuri de astea mai nostalgice, cinematografie, așa, nu știu, eu vizualizez pe melodia asta. Chiar acum, Casablanca!

Eu nu sunt zgârcită, puteți cu cea mai mare plăcere. E important să nu fiți vampiri energetici, că nu degeaba astăzi este ziua mondială, Dracula. Și dacă să mă uit așa, se spune din punct de vedere a lunar, da, o să încep lunar această oră. Astăzi pășim oficial în cea de 10-a zi lunară, deci o perioadă absolut genială, se spune, plină de forță și optimism. Da, asta contează, să fim optimiști. Deci astăzi corpul nostru este încărcat cu energie, așa că e momentul perfect să vă cufundați în muncă sau să vă dedicați unei recreiere active și tot ce vă propuneți azi se poate realiza cu ușurință uimitoare. Și această zi este strâns legată de legăturile de sânge și de familie. Oho! Ia uite, eu nici nu știam. Vedeți, da, legătura cu Dracula.

Sau, de exemplu, să începeți proiecte, cum ar fi construcția unei case sau amenajarea unei grădini. De asemenea, dacă aveți un plan, o călătorie sau chiar o căsătorie, băi, luna vă dă undă verde. În afacere este ziua extrem de fructuoasă, munca în echipă merge strună, vorba aceea, negocierile cu

vă spun. Sunt vești bune, deci energia lunii o să ajute la vindecare, deci postul este total interzis, ba chiar sunteți încurajați să vă răsfățați cu micospăț și se recomandă să consumați cât mai multe lichide, asta în general, pentru că gata, vine vremea doridea, aveți grijă, multă, multă lichidă să beți. Iar dacă apar mici probleme, relaxați-vă, sunt de scurtă durată și vor trece fără să lase nicio urmă. Deci o zi perfectă pentru a ne regăsi liniștea, de a ne conecta cu cei dragi și a privi, vorba ce, cu încredere în viitor. Și ca să completez această stare, da, și acest mesaj de la lună pentru voi, trecem și la ceva pozitiv. Gran eror de Motans, unde mi-am dorit, vine în continuare și după blocul scurt publicitar, revin!

0: Публичитата. Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт, или онлайн kutitejaponese.md.
1: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
2: Atenție! Iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
4: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30. Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
7: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare unghiulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
8: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

și un mesaj direct. Dar cum ne găsiți, pur și simplu o să deschideți aplicația Telegram, o să căutați acolo la search, căutare, lupă sau cum să mai zic așa, ca să fie înțeles, pe înțelesul tuturor. Și acolo la secțiunea aia de căutare scrieți Radio Muz FM și poftim fata de la microfonul roz, o să vă salute pe voi persoana în cauză care și semnează acest mesaj. Dar vreți să vă spun o chestie, o invenție nouă, pentru că un startup din China a lansat ceva tare interesant. Un traducător bazat pe inteligență artificială, da, stați să ascultați atent, pentru animalele de companie. Deci arată ca o zgardă de aia inteligentă și dezvoltatorii susțin că poate traduce lătratul sau mieunatul în vorbire umană cu

118 dolari. Iată așa, cine are 4 piese și China, vă rog frumos, niște procente, că nouă ne trebuiește acest gadget. Și evident, internetul a explodat cu tot cu glumițe, acolo acuzații de șarlatanism. Adică, serios, chiar avem

Da, dacă sincer, China a greșit, publicul țintă. Deși și asta tot e bun, să mai traducem din neonat, din lătrat. Dar eu aș inventa un translator în trafic, de exemplu. Deci, un aparat ăsta special pentru limbajul nervilor, claxoanelor. Deci imaginați-vă cum ar fi să avem acest gadget și când cineva acolo citește după buze, pip, pip, știi, necenzurate, mai ales în trafic, atunci când ora e de vârf. Deci chiar au greșit, dar eu m-aș apuca să inventez așa un translator, dar decizii ca asta, pentru că chiar peste 2 minuțele facem update-ul din trafic, dar până atunci, hai, spor la șofat, spor la cafeluță, cine acolo o dă cu cafeluța, dar noi continuăm cu Muffin, Nicky Four, Ponch, Over Now, iar eu totodată vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzafem.

v-a spus bună dimineața la 8:27 de minute. Voi sunteți pe Muz FM, alături de voi sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz. Și hai, dacă v-am promis cu update din trafic, eu în primul rând vă doresc să conduceți cu spor, vorba aceea, drumul întins și fără ambuteiaje, dar nu putem fără de astea. Așa, hai să

spre bulevardul Dacia, deci s-a întins o coloană, se merge foarte încet. La fel se atestă un flux îngreunat și pe bulevardul Traian, mai aproape de bulevardul Dacia. La fel, iată tronsonul cuprins între Taylor și până la Traian. La fel, e o coloană lungă de mașini, drumul este destul de încărcat în acea zonă. Hai să vedem sus, Botanica, cum se circulă pe Grenoble, deci acolo circulația pe unele porțiuni e mai încetinită, însă iată pe Petru Ungureanu se merge greu în acea zonă, în fie

pe bulevardul Iurie Gagarin, zona gării feroviare, acolo dinspre Decebal se stă la semafor, la fel s-au creat coloane chiar la gara feroviară. Mie îmi pare că dacă o să vă dați jos din mașină, o să ajungeți mai repede acolo unde vă trebuie. Bun, spre cercul cu sângerătoriu, spre Negruții, acolo e înghesuială. Toți vor să iasă din zona asta. Apropo, drumul e, din câte știu, în construcție, da, o porțiune pe un

de nord, acolo pe Calea Moșilor, la fel se atestă un flux îngreunat. Hai să vedem și în această dimineață, totuși văd și pe Mircea cel Bătrân, se creează, se stă în trafic acolo. Ei, sunt

secundă ce trece acolo, dinspre Florilor, iată, începând cu liceul Natalia Gheorghiu și până la cercul ăla de la tipografie centrală, s-a întins o coloană lungă. La fel se atestă un flux îngreunat, iată, dinspre Florilor, dinspre tipografie centrală, spre cercul ăla de la Poșta Veche. La fel, traficul este destul de dens. La intrarea în oraș, pe calea Orheiului, intersecție cu Studenților, acolo aglomerație. Vă salut în această dimineață. Welcome în Chișinău, așa e un bun venit. Strada Socoleni, la fel, se atestă un flux îngreunat spre calea Orheiului. Și tot mai aproape de cercul ăla, de la Poșta Veche, calea Orheiului, spre Bulevardul Renașterii Naționale, se formează o coloană lungă de mașini acolo la cercul ăla de Saint Juraturu. Hai să vedem înapoi, ne urcăm, să vedem centru, cum e situația. Pe strada Ismail, pe ambele sensuri de deplasare, se circulă destul de

până, până la Dimitrie Cantemir. Acolo e o coloană lungă de mașini să stea bară la bară. La fel se atestă un flux îngreunat și pe strada Mihail Cogălnicianu, intersecție cu Alexandru Pușkin. Acolo e aglomerație de mașini. La fel se atestă un flux îngreunat și pe strada București spre stadionul Dinamo. Dar pe Șciusev, bună dimineața, vă zic celor care stau pe segmentul cuprins între Bodoni și tocmai iarăși până la stadionul nostru Dinamo. Eh, dragilor, spor, spor. Și clar lucru, atenție sporită la intersecție cu Sfatul Țării, cu Șuseva, acolo un piculeț e aglomerat, dar la fel se atestă un flux sporit de mașini, iată, pe Mihai Viteazu dinspre Bulevardul Ștefan cel Mare, spre Bucuria. Sper că sunteți fericiți, bucuroși, vă bucurești.

pieții agricole, dacă nu greșesc eu, da, se află piața acolo, mai greu, toți vin din vale, cred că pe Alba Iulia e mai libertin, da, n-aș spune. Bun, hai să mai vedem, pe strada, de exemplu, Paris, dinspre Alba Iulia, spre Nicolae Costin, se circulă destul de dens acolo, s-a creat o culoană, nu serioasă, dar

Durlești, iată, se vine Ștefan Vodă spre cercul ăla de la uzina chimică. Acolo e flux îngreunat, trafic încărcat acolo. Și hai să vedem zona Buiucanii, anume cea care este aglomerată. Vă rog să savurați priveliștea de la Dendrarium, cei care stau începând de la Visarion Belinski și până la Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Bună dimineața, vă salut celor care stau acolo într-o coloană lungă de mașini. Și hai să văd și partea aialaltă, iată, dinspre Visarion Belinski, Ștefan Neaga, Eugen Coca, iată chiar și de pe străduța aia Buiucani, arterele astea care leagă spre Vasile Lupu, se atestă flux sporit de mașini și toți vor să ajungă pe Vasile Lupu, acolo pe strada Constituției. Să ajungeți cu mine, cam asta a

care mă asculti în acest moment, poți să lași comentariu sau mesaj direct, în caz că te rușinezi, că mai sunt și lume de asta mai rușinoasă, dar nu-i nimic. Totul începe cu primul pas. Vorba aceea, iată cineva a început o bună dimineață, scriu pentru prima dată, da, vreau! Ce consumi, fată, tot timpul energică, glumeață, vă mulțumim pentru dispoziție în fiecare dimineață. Diana, cu mare plăcere, Diana, ești bravo, curaj, curaj, așa, e primul pas mai greu, degeaba am zis asta. Diana, să ai o zi frumoasă, la fel ne-a scris și Natalia, bună dimineața, o plină cu zâmbete și bucurii. Și i-am promis Nataliei că o salut cu drag acolo, în dialogul nostru, la mesaje directe, dar și indirect. Iată așa, Natalia, spor, nu știu ce faceți acum, dar spor la muncă, spor la căuafeluță sau spor la șofat, că habar nu am ce faceți, dar ne este plăcut și sunt flatată că ne ascultați și sunteți alături de noi, alături de Muze FM pe 88.0. Iată așa, eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM, dar acum dați de noi, dacă o să deschideți aplicația Telegram și o să scrieți acolo la secțiunea de căutare Radio Muze FM, exact cum auziți, o să dați de fata voastră care vă tot vorbește la microfonul ăsta roz și sper că vă aduce stare de bine. Levitate, Grand Error, Antonia vine în continuare și după o să urmeze și info despre starea vremii, iar după blocul scurt

0: Astăzi, 26 mai, vremea va fi în general frumoasă și stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla din nord-vest, moderat, cu unele intensificări. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 27 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 30 grade Celsius, iar cele nocturne vor coborî spre plus 17 grade. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
3: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
4: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
5: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
6: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
7: Ocular Optic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere, ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege ocularoptic.md.
8: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
1: Ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
9: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
1: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
10: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
11: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
12: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Сеть Максимум объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только Максимум.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

vrem să avem, iată, se confirmă că o să fie totul bine. Vreau să confirm, să dau citire mesajelor care au venit pe canalul nostru de Telegram. Galina ne scrie: bună dimineața la toți, la mine traficul la Prăjit e liber, vă poftim la natură și vremea e bună pentru bronzat. Iată pentru bronz, Galina, să știi că eu ieri mergând prin oraș și am avut așa, un pic dezgolit, eram într-un maior și chiar am prins soarele. E bună vremea de bronzat. O zi frumoasă la toți cu emoții pozitive, ca în fiecare dimineață cum o să fim. Vă mulțumim frumos! La fel, Mădălina ne scrie: neața Anca, e mult trafic, dar ce bine că avem acces la muzică bună. Zi reușit să avem! Vă mulțumim! Și Fedir ne scrie: bună dimineața, Muze FM! Așa, parcă toate le-am citit, așa, și acum să procedem. Avem horoscop în acest moment și începem noi cu Gemini, care sunt acum stăpâni pe zodiac, da? Pentru care ziua vine cu câteva provocări în afaceri. Cheia succesului este să vă păstrați calmul, să evitați discuțiile în contradictoriu cu femeile influente și să fiți cu ochii în patru pe portofel, pentru că greșelile financiare de azi pot costa scump. Pentru cei din zodia RAC, cuvântul de ordine este creativitatea. Aduceți un strop de imaginație chiar și în treburile de rutină, ca să le faceți mai distractive. Iar seara, astrele vă recomandă o întâlnire romantică în doi, perfectă pentru confesiuni intime. Lei, s-ar putea trezi îngropați în muncă azi, dar nimic nu vă poate clinti calmul proverbial. Ba mai mult, le veți da putere și celor din jur. Dacă sunteți singuri, deschideți bine ochii, se prevăd întâlniri neașteptate și începutul unor povești de vară super vesele. La Fecioare, ritmul schimbă.

că seara relaxarea vine în familie. Mergem la balanțe, unde totul decurge stabil, ca de obicei, fără mare agitație. Aveți timp suficient să legați conexiuni utile, iar în plan sentimental se simt schimbări super pozitive și emoții noi. Trecem la scorpioane. Dacă dimineața a început cu stări de neliniște din cauza unor vise ciudate, stați liniștiți că după prânz logica preia controlul, starea de spirit se stabilizează, iar seara vine la pachet cu surprize romantice și coincidențe extrem de plăcute în familie. Continuăm cu săgetătorii. Ziua vine cu un test al răbdării. Va trebui să rezolvați problemele altora în timp ce rudele vor fi cu ochii pe tot ce faceți voi. Păstrați-vă calmul și puneți limite clare. La capricornie totul merge ca pe roate la birou. Ideile voastre îndrăznețe sunt aplaudate de șef și colegi, iar pe seară, chiar dacă apar mici tensiuni în relație, sunt deschiși la dialog și veți găsi un compromis perfect. Continuăm cu vărsătorii. Au parte de o zi super favorabilă. Așa

mănâncă ceva prin casă, nu vă enervați, o să fie mai degrabă un motiv de glumă. Mergem la berbici, care astăzi sunt adevărați mentori, sfaturile voastre sunt la mare căutare, iar entuziasmul vostru îi va molipsi pe toți. Seara se anunță plină de laude și momente romantice și clar lucru, închidem așa ca să reușesc pe toți să-i prind. Închidem cu taurii, care au parte de o zi absolut excelentă în toate domeniile. Astrele vă recomandă să începeți proiecte noi chiar acum, pentru că aveți o energie de invidiat, iar viața personală vă rezervă surprize extrem de plăcute. Iată așa, previziuni bune. Eu am văzut că toți astăzi o să meargă lucru strună. Și tot ce rămâne de făcut este să dați volumul mai tare și clar lucru să petreceți această dimineață alături de Radio Muz FM pe 88.0 sau să treceți frumușel dacă ați ajuns la destinații pe online pe muzfm.md. Dar pe final vine o lansare prospecioară, un remake datare, sună bine, de la DJ Sava și Laura. Ia! Dedicație pentru toți ionii care ne ascultă.

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz-FM. Sindicatele propun acordarea unei indemnizații unice de 200.000 de lei pentru tinerii specialiști angajați în domeniile apărării, securității și ordinii publice. Subiectul a fost discutat la Comisia Națională pentru Consultări și Negocieri Colective. Potrivit inițiatorilor, măsura ar putea reduce deficitul de personal și plecările din sistem. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne susțin că între 2 și 3 angajați din 5 părăsesc instituția în primii 5 ani de activitate, invocând salariile și lipsa unei locuințe. Ministerul Apărării susține la rândul său inițiativa. În schimb, Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii consideră că propunerea necesită o analiză suplimentară privind impactul asupra bugetului și eficiența măsurii. Femeile din țara noastră devin mame tot mai târziu, arată datele Agenției Servicii Publice. Anul trecut, 780 de femei au născut primul copil după vârsta de 36 de ani. Specialiștii spun că tendința este influențată de studii mai îndelungate, carieră, situația economică și decizia cuplurilor de a amâna întemeierea unei familii. Potrivit Biroului Național de Statistică, în mediul urban, femeile au primul copil în medie la 29 de ani, iar în mediul rural la 25 de ani. Demografii atrag atenția că fenomenul poate influența structura populației și poate accentua dezechilibrele dintre generații. Datele mai arată că numărul femeilor care devin mame pentru prima dată după 30 de ani este în creștere de la un an la altul. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
0: Auzi? Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: În primul rând vă salut dintr-o nouă oră, 97 minute la ceas. Anca aici la microfonul roz pe Muz FM pe 88.0. Dacă ne asculti la volanul mașinii tale sau poate ești pasager, da? Așa relaxat, dar șoferașul se iese nervul și pe urechi și pe nas. Da, așa, spor la șofat, spor la cafeluță, cine servește cafeluță sau ceai sau nu știu cu ce începeți voi ziua, cu limonadă. În orice caz, astăzi să consumați mult lichid, că se așteaptă o zi destul de călduță, interesantă, ne face această zi poftă de vară, da, și ne-au rămas câteva zile, cât acolo, o săptămână, exact o săptămână, da? O săptămână fără o zi. Dar, cu ce se mănâncă această oră, de la 9 la 10, în cadrul matinalului nostru Easy Busy aici, pe Muz FM? Am o temă, Anca voastră are teme de discuție, vă invită să pălăvrăgiți, că nu aveți ce face voi.

fiți sinceri. Bun, și hai să mă întorc eu la ale mele. De la 9 la 10, în cadrul Iată Matina lui Easy Busy, se întâmplă o oră de discuție cu ascultătorii noștri care sunt alături de noi zi de zi. Și astăzi, eu spuneam în ora precedentă că e ziua mondială a Draculei, da, acest personaj gotic, cel care suge energie. Da, vedeți voi să nu fiți astăzi vampiri energetici, da? Chiar dacă sunteți șefi sau dacă sunteți subalterni, n-are nicio importanță. Important să nu fiți vampiri. Și știți, m-am prins la ideea că vreau să mă inspir de la această sărbătoare și cred că fiecare om are în viața lui persoane care par desprinse dintr-un film, da? Sau voi sunteți desprinși dintr-un film? Deci prietenul care creează haos oriunde apare, mama care rezolvă orice situație ca un supereroi de la, dacă ar exista Spider-Man, doar că în formulă de femeie, da. Sau omul acela calm și înțelept, parcă vorbește mereu ca dintr-o carte, da? Un personaj de ăsta foarte, foarte filozof, foarte deștept. Pentru că uneori oamenii au energii, replici, personalități atât de speciale încât parcă au fost scriși de vreun scenarist. Și de aia, astăzi, eu am curiozitatea. Cu ce personaj din filme sau cărți vă compară oamenii? Sau voi pe cineva comparați? Și de ce anume? Iată așa, ne distrăm împreună. Și să nu uitați că noi în suflet suntem mereu copii. Chiar dacă o să spuneți, e ce teme de discuții, mă dăm ceva serios, politic, social. Nu! Hai să mai zâmbim un pic. Că lumea așa e mohorâtă, tristă, cu toate chestiile care se întâmplă în jur. Hai un piculeț de doza aia în care să mai tragem un zâmbet.

0: mă întrebați unde? Unde, Anca, să-ți scriem? Să știți că există așa o aplicație care se numește Telegram. Păi uite, dacă o deschideți și acolo la secțiunea de căutare o să scrieți Radio Muz FM, exact cum auziți aici de la microfonul meu roz din studioul Muz, și o să scrieți Radio Muz FM, o să dați chiar de postare pe care în acest moment o lansez pe canalul nostru de Telegram. Și acolo vă aștept cu comparații și de ce sau pe voi, cum vă văd oamenii sau cum voi pe cineva vedeți, cu ce personaje asemuiți, poate pe șefii voștri. Apropo, este așa o opțiune, mesaje directe, în caz că nu vreți să știe lumea cum le spuneți la șef, poate e vreun vampirul ăsta ca Dracula. Puteți să scrie mesaje directe, iată, aveți așa o opțiune. Dar toate le găsiți pe canalul nostru de Telegram, toate detaliile. Iar noi, hai să prindem dispoziția de picior, vorba aceea, și să mergem la galop alături de The Motans.
1: Am o temă cu

0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi. Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
6: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крянге 1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
0: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
8: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă! Banii vin, banii pleacă!
0: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
9: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
11: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Am o temă cu Anca.
1: Da, avem teme și teme interesante care îmi provoacă mie personal zâmbet. Și ca în două, trei cuvinte să vă zic ce se întâmplă de la 9 la 10 în cadrul matinalului Zibi.

veni cu niște personaje. De aia, astăzi am o temă pentru voi, dragilor, care sună în felul următor. Cu ce personaj din filme sau cărți vă compară oamenii sau voi comparați pe alți oameni? Chiar vreau să ne spuneți adevărul, repejor, să mai tragem câte

principală, organizată, atentă. E ca Meryl Streep în Diavolul, da? Sembra că de la Prada, partea a doua. Deci, capabilă să țină tot universul în ordine. Și, sincer, unele cupluri chiar par scrise de scenariști. Unul calm, unul mai dramatic, unul romantic, altul hai mai repede că întârziem. Deci, am o temă pentru voi care, iată, sună în felul următor. Cu ce personaj din filme sau cărți vă compară oamenii, soții sau soțiile? Și vreau să ne scrieți, în caz că mă întrebați, da, unde, unde, Anca, să-ți scriem ție? Să știi că ne poți găsi pe Telegram, deci ai aplicația Telegram instalată în telefon. De aia acolo, la secțiunea aia, la search, la căutare, e o lupă acolo, Sherlock Holmes. Scrieți Radio Muz FM exact cum auziți în difuzoarele voastre, în căștile voastre și o să dați de noi, unde vă poftesc acolo la dialog, la discuție, la pălăvrăcit, cum vreți așa și formulați. Vreau să ne scrieți și azi chiar vreau să descoperim cele mai simpatice nume de personaje din viața voastră și a noastră, a tuturor. Și am fete rachete care chiar mă, eu nu pot, voi sunteți inspirația mea, voi tot la fel îmi dăruiți multe zâmbete. De exemplu, Otilia, în primul rând, ne salută pe toți. Eu cu soțul suntem Tom și Jerry. Și eu mă interesam cine e Tom și cine e Jerry, cine e cu răbdărica, cine e mai hitrișor și mai iute. Și Otilia ne-a zis că eu sunt Jerry, că el trage de la mine multe. Ce tare e! Otilia, e interesant la voi acolo și nu doar ziua. Așa, așa, subiecte diferite. Ne-a mai scris o ascultătoare de-a noastră, nu o să dau nume. Ne scrie în felul următor: am vrut să scriu acolo, dar lumea nu va înțelege. Ei, cum nu o să înțeleagă? O să înțeleagă. Nu ne compară, dar odată cineva ne-a zis Timon și Pumba. Ce tare, măi! Ia, hai cu adevărurile, hai cu tot ce aveți pe sufletel. Poate sunteți enervați că cineva vă zice vreo denumire de personaj sau din carte sau din film cu cine semănați. De exemplu, mă, tot vin și vin mesaje și eu mă uimesc cât de veseluți. Știți-mi vorba ce e?

0: O temă.
1: Am o temă cu Anca.
2: Sigur că am teme eu, dragilor. Și astăzi e una destul de interesantă, dacă totuși e ziua mondială a dracului, acestui personaj, acestui vampir. În primul rând, nu fiți vampiri voi energetici, da? Aveți grijă de subalternii voștri. Sau dacă sunteți subalterni, aveți grijă de șefii voștri. Că dacă nu știți ce să faceți cu sângele, mergeți să donați. Doamne, bună, astăzi vorbim despre personaje, vorbim despre relațiile voastre cu oamenii. Și anume, tema noastră sună în felul următor: cu ce personaj din filme sau cărți vă compară oamenii? Și am început-o bine, cu piciorul drept, cu desene animate. Iată, Utile a zis că cu soțul e Tom și Jerry, da, a fost interesant. Apoi am dat și Timon și Pumba, înțelegeți dacă știți voi aceste desene animat. Și nu plecăm departe. O să mai vin cu o variantă care a venit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Apropo, și tu, cel care ne asculti chiar în acest moment, poți lăsa mesajul, e gratuit. Și știți cum dați de noi? Dacă o să deschideți aplicația Telegram, da, și acolo la secțiunea aia cu căutare o să scrieți Radio Muz FM, exact cum se aude la voi în difuzor sau în căști. Și o să dați și de fata voastră care vă tot vorbește în microfonul ăsta rozovior și care are teme. Și astăzi e una interesantică. Cu ce personaj din filme sau cărți vă compară oamenii? Pentru că dacă stai să te gândești bine, fiecare și acasă sau fiecare gașcă de prieteni seamănă puțin cu distribuția unui film sau unui desen animat.

tot. Și sincer, fără anumite personaje, gașca pe care noi o avem, da, parcă nici n-ar mai avea vreun farmec. Și, de exemplu, sunt unii care au pseudonime din copilărie. Și cineva ne-a scris, un ascultător de-a nostru, pe nume Andrei, ne-a scris că pe mine mă numesc Donald Duck de mic pentru că am voce răgușită. Ia uite, interesant. Ba da, hai cu mesajele, băieți, aici fetele au dat variante multe. Hai și băieții, sau voi nu sunteți cu adevăr, voi așa, ascundeți toate nickname-urile, pseudonimele, toate, cum se zice, mă, nici nu pot să-i zic, mai pe scurt, sau după spate, sau poate voi nu știți cum vă numesc prietenii voștri. Nu mai există și așa ceva. Deci, cu ce personaje din filme sau cărți ați compara oamenii dragi vouă sau vă compară pe voi oamenii? Chiar aștept variantele voastre de răspuns. Vreau să ne scrieți pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, să vedem cine are în gașcă personaje de comedie, poate aventură sau chiar dramă. Poate cineva isteric, și așa ceva poate să fie. În continuare vine o piesă superbisimă, un remake extraordinar,

0: star.
1: Am o temă.
2: Am o temă cu Anca.
3: Da, am o temă la voi astăzi, interesantă, poate o să vă inspire pe mulți dintre voi, pentru că astăzi vorbim de personaje. Credeți-mă că o să vă trebuiască, poate nu în acest moment, poate seara, poate în weekend, vedeți și voi când mă folosiți de toată treaba asta. Dar astăzi, dacă totuși e ziua mondială Dracula, da, acestui personaj vampiroiul nostru de aici din Transilvania, da, în caz că nu știați, de aici, aproape de noi. Deci astăzi am o temă care sună în felul următor: cu ce personaj din filme sau cărți vă compară oamenii sau voi comparați pe alții? Și acum hai să atragem un subiect interesant de tot, de exemplu, frații și surorile. Pentru că, sincer, unele dintre cele mai interesante personaje din viața noastră, că în copilărie vă certați pentru telecomandă, dulciuri sau cine stă la geam, în transport, dar mai târziu devin oamenii care știu toate versiunile, și bune și caotice ale voastre, și mai puțin bune, da?

da, e împreună Cristina și Igor. Pe noi din copilărie cu fratele Chip și Dale ne numeau, dacă cineva mai ține minte, mergea la televizor la amiază așa desen animat și noi doi copii cu spin, nu tare liniștiți, dar mereu activi. Da, Cristina, probabil sunteți voi din anii 90 că ați privit Chip și Dale care vin în ajutor, că și eu am primit acest desen animat. Ce frumos, ia uite, și

poate aveți voi acolo taine ascunse, poate vă numiți voi șefi într-un mod mai deosebit. Apropo, să știți că o puteți face și incognito și dacă puteți să ne transmiteți și mesaj direct, așa, și neapărat să specificați: Anca, te rog frumos, incognito. Și eu o să știu, nu o să citesc numele vostru, dar măcar o să știm cum vă numiți voi șefi. Interesant. Dar în continuare vine să vă delecteze așa o versiune, poate deși sună în original această piesă în rock, o să sune așa mai dansantă, dar eu vă aștept cu variantele voastre de răspuns, cu ce personaje vă compară oamenii din filme, din cărți, pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, că dacă mă întrebați unde se scriem, păi iată, acolo vă aștept, pe canalul nostru, dacă deschideți aplicația, o să scrieți la căutare Radio Muz FM, o să dați de noi. Dar până atunci, Seven Nation Army.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 26 mai. Euro, 20 de lei, 17 bani. Dolarul american, 17 lei, 33 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante, de la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
2: Почувствуй твой микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
3: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
4: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.media.
5: Atenție! Iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
6: 23 мая открылся гипермаркет «Инка Центр» на бульваре Гагарина 2 напротив супермаркета «Бонус». Самый большой магазин аккумуляторных инструментов и аксессуаров в Кишиневе. Перфораторы, угловые шлифмашины, шуруповерты, степлеры, резаки, техника для сада, измерительные приборы и многое другое. Профессиональные, полупрофессиональные и бытовые. 1001 инструмент, работающий от одного аккумулятора и по очень-очень хорошим ценам. «Инка Центр» на бульваре Гагарина 2 напротив «Бонус» с радостью ждет вас, чтобы обновить ваш арсенал оборудования.
4: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
7: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
8: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
9: Rețeaua Maximum anunță Black Friday de primăvară. Reduceri de până la 50%. În plus, triplăm reducerile pe cardul tău de discount. Doar acum, grăbește-te să cumperi cu avantaje maxime. Doar Maximum.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95 9195.
10: совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь. Мне холодно.

comparație cu, deci, fostul ei soț, o numea Maleficenta. Și pe mine m-a interesat, dar de ce anume caracterul sau ce acțiuni îl determinau să o compare cu acest personaj. Și ea ne-a spus, Tatiana, îi spune acestei eroine a noastră, ascultătoarea noastră dragă, din cauza râsului meu și asemănării cu Jolly fizic, totul a început la cinema, filmul Maleficenta, când ea râdea în film, eu râdeam la fel și el a făcut instant asemănarea. Ulterior, când râdeam în gașcă, zicea, acuș vine Maleficenta. Hei, ce frumos! Da, așa e! Să fim sinceri, uneori voștri parteneri seamănă perfect cu niște personaje din filme și dacă asta el a zis, de ce și nu? Pentru că unii au energie de comedie mai romantică, da, se aseamănă cu personaje de astea din filme comedie. Alții par direct mai din thrillere, apar când te mai aștepți puțin, sau unii, iată, ca ascultătoarea noastră, Tatiana, care o comparau cu Maleficenta. Da, interesant! 9:57 de minute la ceas și trebuie să fac așa o

e o lupă, un search, căutare sau nu știu în ce limbă aveți instalată aplicația. În orice caz, dacă scrieți Radio Muz FM, o să dați de fata voastră care vă tot vorbește aici la microfon. Și poate, dacă mă gândesc eu, exact asta face viața mai frumoasă, faptul că fiecare om care trece prin viața noastră lasă și o povestioară. Unii au fost comedie, alții aventură, da. Unii ne-au învățat iubire, da, Tatiana, Malifeseta. Iar alții lecțiile. Deci există oameni care ne-au făcut să râdem până la lacrimi, oameni care ne-au

0: Și vă mulțumesc că ați fost alături de mine, alături de Muz FM în această oră. Să faceți parte în continuare din gașca noastră pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, pentru că de luni până vineri, de la 9 la 10, iată, intrăm în dialog. În dialog frumos, ca între oameni deștepți și minunați. Că mie așa îmi place să zic. Și vă doresc să aveți în viață cât mai multe personaje care să vă facă viața mai frumoasă, mai interesantă, mai haioasă, mai năstrușnică ca toate personajele voastre. Și hai pe final, dacă totuși fetele au fost active, am și o dedicație pentru ele. Chiar în acest moment, pe final de oră, sunteți cele mai frumoase, dragile fete ascultătoare Muze, de pe unda Muz FM.
1: Am o temă cu Anca.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz.fm. Tot mai mulți moldoveni aleg să călătorească cu avionul, în timp ce transportul feroviar pierde pasageri. Datele Biroului Național de Statistică arată că în primele 3 luni ale anului, transportul public de pasageri a crescut cu 0,7% față de aceeași perioadă din 2025. În total au fost înregistrate aproape 83 de milioane de călătorii. Transportul aerian a avut o creștere de 9,4%, ajungând la peste 379.000 de pasageri. A crescut și numărul călătoriilor cu troleibuzul. În schimb, transportul feroviar a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi. Numărul pasagerilor care au ales trenul s-a redus cu aproape 69%. Datele mai arată că transportul de mărfuri a crescut cu peste 15%, iar transportul rutier rămâne principalul mijloc utilizat pentru livrarea mărfurilor.
2: Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, afirmă că stabilitatea financiară și reformele din țara noastră generează efecte vizibile pentru economie și mediul de afaceri. Declarația a fost făcută în cadrul Bucharest Leaders Summit, unde au fost abordate subiecte legate de evoluția sistemelor financiare. Potrivit șefei BNM, instituția continuă procesul de modernizare a sectorului financiar și apropierea acestuia de standardele europene. Printre direcțiile menționate se numără integrarea în zona unică de plăți în euro, dezvoltarea sistemului de plăți instant MIA și consolidarea supravegherii financiare. Anca Dragu a mai declarat că alinierea legislației și practicilor la normele Uniunii Europene rămâne una dintre prioritățile instituției.
1: Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
0: Dacă asculti radio Muzica FM, clar, lucru că e mai easy dimineața ta. 10 și 9 minute la ceas. Vă salută Anca dintr-o nouă oră aici pe frecvențe. Și hai să vă zic că în fiecare zi de marș, de la 10 până la 11, vă aduc eu ultimile noutăți din domeniul sportului. Deci o oră de sport în care lăsăm și muzica și totodată o să ne bucurăm pentru succesele unora dintre ai noștri, pentru că avem și noi rezultate frumoase cu care putem să ne lăudăm. Deci vedem ce s-a mai întâmplat în acest domeniu, atât sportul autohton cât și internațional, pe unde

de ăștia complicați sportiv, nu, nu o să fie. Deci trebuie să cunoașteți și în lumea sportului ce se mai întâmplă, de aia să fiți cu ochii, cu ochii, pe monitorul vostru în mașinuța acolo unde scrie 88.0, dar și cu urechile pe noi. Și pot să vă zic că puteți să ne ascultați și pe online, important e să aveți acces la internet, să scrieți acolo căutare muzfm.md și să ne ascultați oriunde ați fi, puteți să mă purtați în buzunar, apropo eu și la propriu în cap. Dar noi continuăm cu Emma, cu ultima piesă lansată de această minunată artistă de peste Prut, tot ea noastră. Emma, Zbor sublim, vine în continuare.

0: Publicitate. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
3: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
7: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
9: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
0: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
10: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate. 079

mea sportului rege, da, e considerat fotbalul, din păcate, sau din fericire. În orice caz, oameni buni, băieți și fete, fix în aceste zile, doar că, deci 26 și până pe 28 mai, în 1228, în cadrul Congresului FIFA de la Amsterdam, s-a votat oficial o decizie care a schimbat planeta, nu în zadar, asta am spus-o, pentru că s-a creat campionatul mondial de fotbal, anume în această zi, doar că în 28. Și organizarea lui, odată la 4 ani, ideea susținută puternic

1930. Și frumușel, uite cum istoria se leagă atât de frumos de la acel vot din mai 1928. Deci au trecut aproape 100 de ani. Noi

din presă și eu aștept, nu știu cum voi, băieți și fete, eu aștept emoții de la acest campionat, să vedem cine o să ridice trofeul deasupra capului în această vară, la început de vară și apoi în iulie, dacă în iulie o să ridice cineva deasupra capului, dar până când arbitru o să fluiere primul meci din luna iunie, noi hai să începem de pe acum să dăm start la emoții, pati, distracție, dar știți cine face pati și distracție? Ea care distrează până la meciuri acolo, vedetele astea care lansează piese, soundtrack-uri și o să vină chiar în acest moment un soundtrack a acestui campionat, Jessie Rai și Eliana Illuminate în acest moment. Moose.

atenție pe harta ciclismului internațional. Deci este oficial și un moment cu adevărat istoric pentru țara noastră, pentru că pentru prima dată legendarul Tour al României, una dintre cele mai prestigioase și longevive competiții de ciclism din sudul estul Europei, o să ia start chiar de aici, de la Chișinău. Evenimentul o să aibă loc în perioada 9-13 septembrie și va uni simbolic

internațională. Prima etapă de 170 de kilometri se va desfășura integral pe teritoriul nostru. Deci așa, o caravană ciclistă o să pornească din Chișinău și va trece prin Hâncești, Ialoveni, Călărași, Cornești, urmând să se încheie la Ungheni și de acolo sportivii o să traverseze munții Carpați și vor continua cursa prin Piatra Neamț, Brașov, Târgoviște și Ploiești. Da,

0: și promite chiar un spectacol. Eu abia aștept să văd acești sportivi. Eu cred că o să fie frumos. O să fie frumos și chiar e o mândrie pentru noi să găzduim un asemenea eveniment și de la competițiile astea care o să fie intense, da? La început de toamnă, trasee de sute kilometri. Trecem și la un ritm de ăsta tare, tare mișto, într-o formulă nouă, un remake o să sune de la Busterio și The Trendy, Killing My Soul Free, chiar acum.
1: Muzefem.

sporturile voastre preferate, spor la muncă. Dar noi continuăm ora de sport și continui eu cu tradițiile noastre de aici, de acasă. Deci avem, am eu o veste, pentru că s-au demonstrat adevăratele caractere la noi în Republica Moldova. Deci succes răsunător, peste 150 de sportivi puternici și determinați au participat în aceste zile la campionatele Republicii Moldova dedicate luptei noastre naționale. Trân,

pentru tineret și Adrian Gross, vicecampion european la junior, da, pe lângă medalii și aplauze, nu știu dacă glorie, dar dacă o să vorbesc mai des de băieții ăștia super faini la ora de sport, o să aibă parte și de glorie din partea tuturor. Deci seniorii care au luat aurul a plecat acasă și cu premii, nu atât de mari bănești, dar le ajunge odată să meargă la magazin băieții ăștia. Vicecampionii un pic mai puțin și cei de pe locul 3 încă și mai puțin. Le ajunge de câteva ape la un antrenament. Evenimentul a fost organizat de Federația de Trântă cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării. Deci, bravo sportivilor noștri, succes în continuare. Deci, a fost acolo demonstrație de tehnici, că eu nu pricep în tehnică la trântă. În orice caz, acolo s-a văzut ambiție, respect, totodată pentru tradiții. Și de la trânte, da, de asta spectaculoase și campionii noștri autohtoni, noi rămânem în zona tot autohtonă, muzicală, pentru că vine în continuare Iuliana Beregoi, Slow Love.

din această, în această ediție 2025-2026, deci în acest weekend, a fost fierbinte și nu doar că se face reparații pe strada acolo, care Burebista. Da, pentru că pe stadionul Zimbru din Chișinău, iată, s-a disputat meciul pentru finala Cupei Moldovei. Șerif Tiraspol a reușit să cucerească cupa pentru al doilea an la rând, după ce a învins pe mare rivală Zimbru Chișinău cu scorul de 2-0, și cu această victorie Șerif își adjudecă trofeul pentru a 14-a oară în istoria clubului, o serie de succese care a început încă din 99. Și datorită acestui rezultat, tiraspolienii obțin biletul pentru primul tur preliminar al Ligii Europei, iar tragerea la sorți va avea loc foarte, foarte rapid după ce se dă start la campionatul mondial, dar pe 16 iunie la Nyon, în Elveția, o să și afle adversarii. De celelalte parte, chiar dacă au pierdut finala de acasă, cei de la Zimbru Chișinău, clar lucru, nu deznădăjduiesc, ei își vor începe parcursul european, ce sună bine parcursul european, în turul 2 preliminar al Ligii Conferințelor, deci meciurile care se vor juca în luna iulie. Felicitări ambelor echipe, mult succes în Europa, vorba aceea, și noi trecem de la goluri, tribune, emoții, că ele tot au fost acolo, am înțeles eu, în peluză, și niște nervi scriși, spuși, oftic, așa, da, noi mergem la ceva mai ușurel, așa ca un zbor, și zic acum muzical, de la Edward Zone, Pasăre Călătoare. Ce-mi place mie acest proiect, Eduard, ești bravo, succes în continuare! Muz FM.

sune pe Muz FM. Și înainte eu să închei ora asta despre sport, vreau să vă las cu un gând, pentru că sportul nu crește doar pe teren, crește și prin noi, prin faptul că vorbim despre sportivii noștri, că le spunem numele, că le urmărim parcursul și că mergem să-i susținem atunci când au nevoie de oameni în tribună, că nu doar așa bla bla bla și trecem cu vederea. Nu, eu de exemplu, prin exemplu meu, oriunde am fost, la orice post de radio, am zis că o să încep de la mine. Nu o să mai iau ce zic 2-3 oameni, dar o să strig despre sport, despre disciplină, pentru că e foarte ușor să umplem timpul așa doar cu distracții, vorbe spuse de dragul vorbelor la microfoane, dar uneori e important să lăsăm loc așa și pentru lucrurile care chiar contează, pentru oamenii care muncesc în liniște, care reprezintă o țară și care merită să fie auziți. Și cred că și noi, cei de la radio, ăștia care fac parte din acest domeniu, avem partea noastră de responsabilitate, nu doar să vorbim aiureli și glume de prost gust, că asta avem mult, mult, avem mult, credeți-mă, dar să vorbim și despre ceva care

Și pe final, hai să vină o piesă superbisimă, la fel un remake, Emerson, Matvei și Delea, The Final Countdown, doar că într-o formulă extrem de faină, chiar o să vă placă auditiv. Rămâi cu mine pe Muzfm pe 88.0.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Viitorul programului Prima Casă urmează să fie decis în următoarele săptămâni. Anunțul a fost făcut de către ministrul finanțelor, Adrian Gavriliță. Oficialul precizează că programul continuă deocamdată doar pe componenta de garanții, după ce partea de compensații a fost suspendată din cauza epuizării bugetului pentru acest an. Potrivit autorităților, o echipă de experți analizează mai multe opțiuni pentru o eventuală reformulare a programului. Decizia finală urmează să fie luată după consultări la nivel de guvern. Ministrul a menționat că o eventuală suspendare definitivă este puțin probabilă, iar varianta analizată vizează continuarea programului într-o formă ajustată. Poliția Republicii Moldova avertizează asupra unei noi tentative de excrocherie prin SMS, care vizează șoferii. Potrivit autorităților, cetățenii primesc mesaje false despre presupuse amenzi pentru depășirea vitezei însoțite de amenințări privind restricții asupra vehiculelor și link-uri de plată. Oamenii legii precizează că aceste SMS-uri nu sunt transmise de către instituții oficiale. Cetățenii sunt îndemnați să nu acceseze link-urile și să nu ofere date personale sau bancare și să verifice informațiile doar din surse oficiale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Da, e așa. Vă salută Anca dintr-o nouă oră aici pe Muzica FM, 11 și 7 minute la ceas. Și uite că în fiecare zi de marți, la această oră, în cadrul matinalului nostru Easy Busy, deci de la 11 la 12, intrăm într-o bucătărie imaginară. Uităm că ne este poftă de mâncare, că vine amiaza, trebuie să luăm și prânzul. Dar...

0: așa niște idei și curiozități, clar, lucruri din lumea gastronomiei care merită savurate, măcar auditiv. Deci nu trebuie să fii șef sau sous-șef, sau cum le se spune, dar nici expert în bucătărie, e suficient să vă placă mâncărica bună și în general să vă placă mâncarea și, clar, lucruri și atmosfera caldă pe care cu mare drag am să o creez pentru voi pe parcursul acestei ore, așa ca între prieteni. Așa că stai cu mine aproape, pentru că iată, începem ora în care vorbim despre gust, miros, care ne potolesc poate poftele sau care ne aduc zâmbete, poate, și despre asta o să vorbesc, o să mă gândesc. Dar noi continuăm cu Lidia Buble și Numai Bună de Iubit, iată o lansare recentă a acestei artiste.
1: Easy.

0: Publicitate. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
0: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
2: Banii vin, banii pleacă! Du-te, ia-ți-o gumă, ia-ți-o jack! Banii vin, banii pleacă!
0: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
3: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege Ocularoptic.md.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Весенний Black Friday в максимум с 22 по 31 мая мы утраиваем скидки по дисконтным картам. Успей купить стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники и другую технику со скидкой до 35%. Например, стиральная машина Горение на 6 килограмм с инверторным мотором всего 4999 леев. Не упусти мега-распродажу весны только в максимум.
6: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
7: Atenție! Iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

în viața de zi cu zi. Și aici eu vin la fel, am citit eu multe articole, să mă ogoiți, vă rog frumos, la citit, pentru că vreau să mă împart cu toată lumea din ceea ce mai aflu eu, să vă zic pe undele muzefem. Și știm cu toții că a început sezonul căpșunilor, când degeaba v-am zis că e loto, și este aproape imposibil să le reziste, deci sunt delicioase, totodată pline de antioxidanți, vitamine, fibre, ce mai este acolo. Însă medicii, nutriționiști ne recomandă multă prudență atunci când savurăm căpșunelele. Din cauza suprafeții lor poroase, căpșunele pot acumula foarte ușor praf, îngrășăminte sau pesticide dacă sunt cultivate industrial. De aceea, regula numărul 1 este să le spălăm extrem de bine înainte de a le pune pe masă și în stomac, clar lucru. În plus, specialiștii ne amintesc că aceste fructe parfumate sunt destul de alergene, așa că e bine să începem mereu cu o cantitate mai mică, să nu vă scăpați. Așa, pas cu pas, câte una, câte două, apoi câte trei. De asemenea, fiind bogate ele în acizi organice, ele pot să deranjeze persoanele care suferă de gastrită sau au probleme cu rinichii și fierea. Și ca să ne bucurăm la maxim de toate beneficiile căpșunii, fără nicio grijă, sfatul de aur a medicilor este simplu: să consumăm căpșunile în plin sezon, adică acum, la sfârșit de mai și în lunile iunie și iulie, și cumpărați-le, clar lucru, din surse sigure sau la voi din grădină, să plecați la ai voștri acasă și să savurați, să mâncați până nu mai puteți. Da, așa, cu doze mici, vă rog frumos. Și spălați bine fructele, nu uitați, savurați-le cu măsură, cam asta e, și savurați din plin viață, că cine știe când mai savurăm căpșunele cu temperaturile astea. Ba e frig, ba zăpadă, bine că nu a nins în luna mai, da, nu zic hopa încă, că mai vine și iunie. Și acum trecem de la gustoșeni, de la dulce, de la aromele verii, la un clasic absolut muzical, pentru că o să vină o variantă super fresh, așa mai electro house, care o să vă scoată poate la dans. Cine știe? Crystal Rock și Marquis cu un remake după celebra piesă Dancing Queen. Chiar acum, dați volumul mai tare. Buzz FM.

praful de astea chimice. În orice caz, revin eu la gastronomie, la gusturi și o să vorbesc despre ceva care pe mine mă salvează, nu știu cum pe voi, și zic acum de pește, de conservele de pește. Deci am eu un articol pe care vreau să vă-l povestesc în 2-3 cuvinte. Deci o să vă vorbesc despre conservele de pește. Deci mulți dintre noi le păstrăm așa doar pentru orice eventualitate. Însă, nutriționiștii aici insistă că unele dintre ele sunt adevărate super alimente pentru creier, inimă și oase, fiind extrem de ieftine și delicioase. Ele sunt pline de omega-3, calciu, proteine, vitamina D, fiind mult mai accesibile decât peștele proaspăt. Și iată topul celor mai sănătoase opțiuni. Pe primul loc avem sardinile, considerate aur curat pentru oase și dinți, deoarece oasele lor moi sunt o sursă bună de calciu și fosfor. Apoi macroul este campionul inimii și a vaselor de sânge, ideal pentru scăderea colesterolului rău datorită grăsimilor sănătoase. Dar surprise-ul, da, vine de la clasicul șprot în sos de roșii. Deci sosul conține licopen, un antioxidant puternic care protejează sistemul nostru cardiovascular și mai e pe listuța asta a experților și saira, excelentă pentru sistemul nervos datorită magneziului și vitaminelor B, dar și faimosul ton. Of! Of, tonul! Eu de asta spuneam că mă salvează. Așa, când avem pentru orice eventualitate am eu una acasă, măcar una o am. Și acest faimos ton, deci o sursă imensă de proteine curate, perfect pentru mușchi, pentru diete, cu recomandarea de a nu fi totuși consumat în exces, da, aveți grijă. Așa că data viitoare când faceți cumpărături, priviți cu alți ochi raftul cu conserve și luați-vă așa pentru orice eventualitate acasă, dar și țineți corect la temperaturi corecte, da? Nu puneți la balcon acolo unde prăjește soarele. Iată așa, o soluție rapidă, super sănătoasă și extrem de gustoasă pentru o zi obositoare după muncă, când nu vă ia nimic, da? Puteți să savurați o conservă, de ce și nu? Și ca să vă asigur că mintea o să meargă brici, în primul rând că v-am dat această informație, trecem și la o stare de asta mai electronică. Vine, doar îmi vine să vă întreb, parlez-le français, că cei care înțeleg franceza o să înțeleagă despre ce cântă băieții ăștia. De fapt, e un remake de la DJ Antonio și Harero, Pour que le soleil du sait. Mos FM.

pe care mulți dintre noi îl au în fiecare zi, dar fără să-și dea seama cât de mult le afectează sănătatea și ne afectează, pentru că și eu fac parte din acea categorie. Iată, eu când făceam parte din alte domenii în care activam, nu aveam timp să savurez toată mâncarea și mai uitam să mănânc, dacă sincer. Dar acum am grijă de asta, deși nu ai spune după mine, dar aș vrea. Mă străduiesc să repar greșeluțele din trecut. Aici medicii gastroenterologi trag un semnal de alarmă că dacă mănânci pe fugă, îți distrugi organismul. Deci în ritmul ăsta alert în care noi trăim, am ajuns să înghițim prânzul din mers sau în fața ecranilor în doar câteva minute. Dar medicii avertizează că mâncatul rapid ucide faza pregătitoare a digestiei. Deci tractul ăsta gastrointestinal pur și simplu nu are timp să se pornească. Deci sucurile gastrice nu se produc corect și alimentele ajung în stomac nemestecate, lipsite de salivă. Și care este antisepticul nostru natural? Rezultatul: balonare, avem refluxuri, arsuri la stomac, stare cronică de oboseală, da? Când ne apucă boala porcului, știți? Da, da, da, da, da, simptomele alea. În plus, creierul nostru are nevoie de exact 15-20 de minute pentru a elibera leptina, hormonul satietății. Și când mâncăm repede, semnalul ajunge prea târziu, ne supraalimentăm, iar asta dă peste cap metabolismul și duce la kilograme în plus. Și pentru ca să scăpăm de acest obicei, nutriționiștii ne recomandă totuși regula aristocratului, despre care vă spuneam chiar la început de intervenție: să punem o îmbucătură în gură, să punem furculița jos pe masă, să mestecăm 20-30 de ori până când mâncarea devine omogenă și abia apoi luăm iarăși din nou tacâmul. Și dacă nu vă iese așa, n-aveți tărie, caracter, puteți să setați un cronometru pentru 20 de minute, să lăsați telefoanele așa deoparte și să savurați masa așa cum trebuie. Hai, mama, da.

E fain când are cineva grijă de voi. Deci e un truc simplu, dar genial. Iată regula asta a aristocratului, care ne ajută totuși să menținem corpul sănătos și plin de energie. Și dacă tot vorbesc eu despre obiceiuri periculoase de care nu ne putem lăsa, iată eu, de exemplu, mă lupt cu asta, o să vină și ceva toxic, numai că muzical, într-un format, așa, de fapt e un hit legendar pe care îl știm cu toții, doar că o să sune un pic mai altfel, mai fresh, mai ca sucul ăsta fresh scurs. Apropo, despre sucuri, mă gândesc să vă spun sau nu?

relaxezi la 11 și 50 de minute. Relax, take it easy, iată așa un remake. Mie îmi place și originalul și sună bine și asta. De la Castello, Owl, Archie și mai e vreo două nume acolo. În orice caz, sper că v-ați relaxat, măcar auditiv. Și acum vreau să vă aduc o informație, că v-am spus că îmi place să citesc diferite studii, cum se fac experimente pe oameni. Da, în sens bun, experimente pe oameni. Aici cercetătorii, omenașii ăștia un piculeț mai deștepți ca noi, din America, vin cu o descoperire despre un fruct pe care noi îl iubim cu toții și cumva și ne reprezintă ca națiune. Pentru că dacă vreți o piele radiantă, fermă și perfect protejată în fața razelor de soare, soluția nu stă doar în cremele scumpe SPF, dar și în ele tot, credeți-mă, că fără SPF ne facem toți roșii, caracii, dar în farfurioara noastră, în farfurioara de deserturi. Cercetătorii de la Universitatea Western New England au realizat un studiu și a descoperit că strugurii sunt un adevărat super aliment care ne modifică și ne îmbunătățește sănătatea pielii direct la nivel genetic. Deci strugurii sunt extrem de bogați în antioxidanți puternici și compuși antiinflamatori, cum ar fi celebrul resveratrol sau quercetina. Credeți-mă, când am aflat ce e aia, mai bine să nu știți, că e mult de explicat. Și în cadrul acestui studiu, experiment, voluntarii au consumat zilnic 3 porții de struguri timp de 2 săptămâni și rezultatele au fost astea, că strugurii stimulează procesele genetice responsabile de crearea barierii naturale a pielii. Mai mult, atunci când au fost expuși la soare, la raze ultraviolete, cei care mâncaseră struguri au avut un nivel de stres oxidativ mult mai scăzut în țesuturile umane, astea pe care le avem. Și practic, strugurii funcționează ca un scut protector din interior spre exterior. Și nu uitați, pe lângă o piele superbă, totuși consumul regulat de struguri face minune pentru inimă, digestie și memorie, așa că aveți toate motivele să-l includeți în meniurile voastre, dar în formă de struguri, nu în forma aia lichidă, că cea lichidă, mai ales în exces, adică face inversul, vă face bătrâni, umflați și dacă în exces foarte mult timp, cu scăpări în substanță cenușie pe care o avem, adică sper că o avem toți. Și acum, de la secrete genetice și starea asta de bine atunci când o să săvrăm noi un strugure, trecem și la o atmosferă muzicală, misterioasă, profundă. Când, bun, sunt și cântece doare profunde, dar sunt și invers. Așa cum doar el, acest artist, știe să creeze. Pe frecvența Muz, în continuare, Carla Dreams și Blacklist cu Nu știi?

matinalul de marți. Și ca întotdeauna nu am cum altfel, că așa mi-închipui eu radio, doar prezentatorii care vorbesc în microfoane, dar și oamenii care ascultă. Vreau să vă mulțumesc din tot sufletul că ați împărțit și dimineața asta împreună aici pe Muze FM. Și se spune, da, se spune, eu nu țin minte cine a zis, dar marțea sunt 3 ceasuri rele. Dar noi, iată, le-am transformat în 4 ore bune de muzică, de informații, sper că utilități, așa că am invins vorba aia. Și acum la prânz să luați o pauză, da, regula aristocratului, mai lăsați treburile să mai aștepte și mergeți să mâncați ceva bun, fără grabă, așa ca să fiți sănătoși și la stomac și la minte și la toate. Noi ne auzim mâine dimineață la 8 fix, pe aceeași frecvență, pe 88.0, și o să avem miezul săptămânii miercuri și mâine și mus bordul vă așteaptă, clasamentul ăla cu muzică, și utilități, și la prima oră comunicăm, la a doua oară avem teme. Eu deja cred că, da, cine știe, poate multe se schimbă până mâine dimineață. În orice caz, pălăvrăgim de la 9 la 10, de la 8 la 9 eu mă mai uit ce faceți voi în trafic, mai salutați, vă transmiteți felicitări unul la altul în caz că aveți ocazii. În orice caz, noi ne întâlnim și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, vă aștept acolo. Dacă o să deschideți aplicația Telegram și o să scrieți la căutare Radio Muze FM, o să dați de fata voastră care vă tot vorbește în microfonul ăsta roz. Și doar vine să vă spun să zâmbiți mai des, da, să zâmbiți mai des și să aveți o amiază caldă, că și așa e caldă după temperaturi, și plină cu spor. Am fost eu, fata de la microfonul roz, Anca, vă pup tare de tot și vă cuprind în caz că nimeni încă nu a făcut-o azi, iar noi punem punct cu, iată, chiar să vă fac pofte de vacanță. Voyage, voyage, vine pe final de oră. Nu se fau.

0: Muse FM.
1: Muse on Radio Muse FM.
2: Republica Moldova se situează pe locul 62 în clasamentul mondial al salariilor nete lunare, cu un venit mediu estimat la 759 de dolari. Datele sunt publicate pe platforma Numbeo pentru luna mai. În regiune, Moldova se află sub România, unde salariul mediu net depășește 1000 de dolari lunar, și peste Ucraina, unde venitul mediu este de aproximativ 497 de dolari. La nivel global, topul este condus de Elveția, urmată de Luxemburg, Singapore și Statele Unite. La polul opus se află Cuba, cu un venit mediu de 36 de dolari pe lună. Republica Moldova a înregistrat o creștere a producției de energie regenerabilă în primul trimestru al anului. Potrivit datelor prezentate de expertul IDIS Viitorul, Vyacheslav Ioniță, în perioada ianuarie-martie au fost produși 253 de milioane de kWh, cu 35% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Datele arată că energia solară a avut cea mai mare contribuție la această creștere, urmată de energia eoliană. Potrivit analizei, producția anuală de energie regenerabilă acoperă în prezent aproape 30% din necesarul de electricitate al țării. Totodată, în luna martie au fost înregistrate pentru prima dată intervale în care producția de energie regenerabilă a depășit consumul intern, iar surplusul a fost exportat. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Публичитате.
1: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это неудача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Нишики – японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крянге 1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555. Atenție, iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
4: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
5: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
6: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
7: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Astăzi, 26 mai, vremea va fi în general frumoasă și stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla din nord-vest, moderat, cu unele intensificări. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 25 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 27 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 30 grade Celsius, iar cele nocturne vor coborî spre plus 17 grade. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade.
1: Meteo. Publicitate.
0: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
3: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
4: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
5: Cauți locuință? Rent-X! Cauți birou? Rent-X! Cauți parcare? Rent-X! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rent-X! Acum e ușor să găsești imobile!
1: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
7: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet. Alex Velea. Spike.
8: Banii vin, banii pleacă. Du-te, ia-ți o gumă, ia-ți o geacă. Banii vin, banii pleacă.
7: DJ din România și Moldova. Plus un invitat special. Un mix real între concert și party. Toată noaptea. Zonă VIP exclusivă. Activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai. Bilete pe iticket.md.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. publicitate. 079 95

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a solicitat explicații regiei Transport Electric și Parcului Urban de autobuze după cazul în care doi copii au fost coborâți din troleibuz pentru că unul dintre ei ar fi uitat abonamentul. Edilul a declarat că astfel de situații nu trebuie să se repete și a cerut o abordare mai tolerantă și profesională din partea angajaților din transportul public. Autoritățile municipale spun că au fost dispuse măsuri în legătură cu incidentul, fără a oferi detalii suplimentare. De asemenea, a fost solicitată îmbunătățirea modului de comunicare și intervenție în astfel de cazuri. Proiectul bugetului municipiului Chișinău pentru anul 2026 va fi publicat miercuri pentru consultări publice, care vor dura aproximativ 2-3 săptămâni. Potrivit autorităților locale, documentul a fost ajustat în urma modificărilor la taxele locale, inclusiv după excluderea taxei de salubrizare. De asemenea, au fost revizuiți indicatorii bugetari în contextul creșterii prețurilor la carburanți. Primăria precizează că după etapa consultărilor publice, proiectul va fi transmis spre examinare și aprobare Consiliului Municipal Chișinău. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Black Friday de primăvară la Maximum, din 22 până pe 31 mai, triplăm reducerile pe cardurile de discount. Grăbește-te să cumperi smartphone-uri, laptop-uri, televizoare, căști și boxe wireless și alte gadget-uri cu reduceri de până la 25%. De exemplu, Hewlett Smart TV TCL de 40 de inch la doar 3999 lei. Nu rata mega reducerile primăverii, doar la Maximum.
2: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere, ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate. Alege ocularoptic.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 0799591195.
3: New song, Holy Humberstone, White Noise.

Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 26 mai. Euro, 20 de lei, 17 bani. Dolarul american, 17 lei, 33 de bani. Leul românesc, 3 lei,

0: 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Публицитата.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
0: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
3: Descoperă Nera, filtrul de apă care elimină bacteriile și păstrează mineralele de care ai nevoie. Profită de instalare gratuită oriunde în Moldova și achiziție în rate cu 0% dobândă. Mai multe detalii pe pagina Filtre Nera în rețelele sociale. Filtrul de apă Nera. Siguranță pentru întreaga familie.
4: Ищите жилье? Rentix! Ищите офис? Rentix! Ищите парковку? Rentix! Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
5: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
6: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Plaja din Vadului Vodă va găzdui în perioada 30 mai-1 iunie festivalul Family Fest dedicat familiilor și copiilor. Evenimentul se va desfășura pe parcursul a 3 zile cu acces gratuit pentru public. Programul include concerte live, activități pentru copii, demonstrații sportive și zone de divertisment. Pe scenă sunt anunțați artiști din țară și de peste hotare, printre care Ion Surceanu, Nelly Ciobanu și trupa Accent. Organizatorii precizează că festivalul va include și activități recreative, târguri ale producătorilor locali și evenimente tematice pentru copii. Peste 1500 de alergători sunt așteptați duminică 31 mai în piața Marii Adunări Naționale la Legal Health Marathon Chișinău 2026. Participanții vor concura pe distanțe de 2, 5, 10 și 21 de kilometri, iar pentru copii sunt organizate curse separate pe categorii de vârstă. Organizatorii anunță și participarea alergătorilor din mai multe țări, inclusiv reprezentanți ai instituțiilor publice. Evenimentul va începe cu ridicarea kiturilor de participare și o sesiune de încălzire, iar startul curselor principale este programat la ora 10 și 15. Laureații vor fi premiați pe parcursul zilei în funcție de distanțele parcurse. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: and I want to talk about.
1: Publicitate.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege ocularoptic.md.
4: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
5: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Sindicatele propun acordarea unei indemnizații unice de 200.000 de lei pentru tinerii specialiști angajați în domeniile apărării, securității și ordinii publice. Subiectul a fost discutat la Comisia Națională pentru Consultări și Negocieri Colective. Potrivit inițiatorilor, măsura ar putea reduce deficitul de personal și plecările din sistem. Ministerului Afacerilor Interne susțin că între 2 și 3 angajați din 5 părăsesc instituția în primii 5 ani de activitate, invocând salariile și lipsa unei locuințe. Ministerul Apărării susține la rândul său inițiativa. În schimb, Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii consideră că propunerea necesită o analiză suplimentară privind impactul asupra bugetului și eficiența măsurii. Femeile din țara noastră devin mame tot mai târziu, arată datele Agenției Servicii Publice. Anul trecut, 780 de femei au născut primul copil după vârsta de 36 de ani. Specialiștii spun că tendința este influențată de studii mai îndelungate, carieră, situația economică și decizia cuplurilor de a amâna întemeierea unei familii. Potrivit Biroului Național de Statistică, în mediul urban, femeile au primul copil în medie la 29 de ani, iar în mediul rural la 25 de ani. Demografii atrag atenția că fenomenul poate influența structura populației și poate accentua dezechilibrele dintre generații. Datele mai arată că numărul femeilor care devin mame pentru prima dată după 30 de ani este în creștere de la un an la altul. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
2: Atenție, iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsidea. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9195.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Tot mai mulți moldoveni aleg să călătorească cu avionul, în timp ce transportul feroviar pierde pasageri. Datele Biroului Național de Statistică arată că în primele 3 luni ale anului, transportul public de pasageri a crescut cu 0,7% față de aceeași perioadă din 2025. În total au fost înregistrate aproape 83 de milioane de călătorii. Transportul aerian a avut o creștere de 9,4%, ajungând la peste 379.000 de pasageri. A crescut și numărul călătoriilor cu troleibuzul. În schimb, transportul feroviar a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi. Numărul pasagerilor care au ales trenul s-a redus cu aproape 69%. Datele mai arată că transportul de mărfuri a crescut cu peste 15%, iar transportul rutier rămâne principalul mijloc utilizat pentru livrarea mărfurilor.
2: Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, afirmă că stabilitatea financiară și reformele din țara noastră generează efecte vizibile pentru economie și mediul de afaceri. Declarația a fost făcută în cadrul Bucharest Leaders Summit, unde au fost abordate subiecte legate de evoluția sistemelor financiare. Potrivit șefei BNM, instituția continuă procesul de modernizare a sectorului financiar și apropierea acestuia de standardele europene. Printre direcțiile menționate se numără integrarea în zona unică de plăți în euro, dezvoltarea sistemului de plăți instant MIA și consolidarea supravegherii financiare. Anca Dragu a mai declarat că alinierea legislației și practicilor la normele Uniunii Europene rămâne una dintre prioritățile instituției.
1: Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Black Friday de primăvară la Maximum, din 22 până pe 31 mai. Triplăm reducerile pe cardurile de discount. Grăbește-te să cumperi mașini de spălat, uscătoare, mașini de spălat vase, frigidere și alte electrocasnice cu reduceri de până la 35%. De exemplu, mașină de spălat Gorenje de 6 kg cu motor inverter la doar 4.999 lei. Nu rata mega reducerile primăverii, doar la Maximum.
3: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
5: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
6: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
7: Ocularoptic.md. Ochii tăi merită mai mult. Până la sfârșitul lunii, la produsele Ocular Optic, până la 10% reducere. Ochelari de soare, rame, clip-on, lentile aeriene și accesorii. Vino la Ocularoptic.md și primești consultații pe loc cu medic oftalmolog. Alege calitate, alege Ocularoptic.md.
8: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
10: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
11: Ищете жилье? Rentix. Ищете офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость? Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
12: AutoSelect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. AutoSelect. Vezi ce cumperi.
13: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
14: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate. 0759 95

0: Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Viitorul programului Prima Casă urmează să fie decis în următoarele săptămâni. Anunțul a fost făcut de către ministrul finanțelor, Adrian Gavriliță. Oficialul precizează că programul continuă deocamdată doar pe componenta de garanții, după ce partea de compensații a fost suspendată din cauza epuizării bugetului pentru acest an. Potrivit autorităților, o echipă de experți analizează mai multe opțiuni pentru o eventuală reformulare a programului. Decizia finală urmează să fie luată după consultări la nivel de guvern. Ministrul a menționat că o eventuală suspendare definitivă este puțin probabilă, iar varianta analizată vizează continuarea programului într-o formă ajustată. Poliția Republicii Moldova avertizează asupra unei noi tentative de excrocherie prin SMS, care vizează șoferii. Potrivit autorităților, cetățenii primesc mesaje false despre presupuse amenzi pentru depășirea vitezei însoțite de amenințări privind restricții asupra vehiculelor și link-uri de plată. Oamenii legii precizează că aceste SMS-uri nu sunt transmise de către instituții oficiale. Cetățenii sunt îndemnați să nu acceseze link-urile și să nu ofere date personale sau bancare și să verifice informațiile doar din surse oficiale. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Купличитата.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть. Не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект. Гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
5: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
6: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Inco Centru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Inco Centru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
7: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
9: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
10: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
11: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ДДД.МД ужин решен.
12: Уши поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
13: Obosit?
0: Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
13: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Сеть Максимум объявляет весенний Black Friday. Скидки до 50%. А еще мы утраиваем скидки по вашей дисконтной карте. Только сейчас успей купить с максимальной выгодой. Только Максимум.
15: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
12: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9195.

0: недели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от дизелёк.мд. Разбуди свою малышку.
1: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован». Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
2: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Vela! Spike!
3: Banii vin, banii pleacă! Tu te ia-ți o gumă, ia-ți o geacă! Banii vin, banii pleacă!
2: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
4: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
5: Кауч локуинца? RentX. Кауч бюроу? RentX. Cauți parcare? RentX! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! RentX! Acum e ușor să găsești imobile!
6: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil. Expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
8: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Муз ФМ.
1: News on Radio Muz FM.
2: Republica Moldova se situează pe locul 62 în clasamentul mondial al salariilor nete lunare, cu un venit mediu estimat la 759 de dolari. Datele sunt publicate pe platforma Numbeo pentru luna mai. În regiune, Moldova se află sub România, unde salariul mediu net depășește 1000 de dolari lunar și peste Ucraina, unde venitul mediu este de aproximativ 497 de dolari. La nivel global, topul este condus de Elveția, urmată de Luxemburg, Singapore și Statele Unite. La polul opus se află Cuba, cu un venit mediu de 36 de dolari pe lună. Republica Moldova a înregistrat o creștere a producției de energie regenerabilă în primul trimestru al anului. Potrivit datelor prezentate de expertul IDIS Viitorul Vyacheslav Ioniță, în perioada ianuarie-martie au fost produși 253 de milioane de kWh, cu 35% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Datele arată că energia solară a avut cea mai mare contribuție la această creștere, urmată de energia eoliană. Potrivit analizei, producția anuală de energie regenerabilă acoperă în prezent aproape 30% din necesarul de electricitate al țării. Totodată, în luna martie au fost înregistrate pentru prima dată intervale în care producția de energie regenerabilă a depășit consumul intern, iar surplusul a fost exportat. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Publicitate. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
3: Ищите жильё? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
4: Știi sentimentul acela când arăți bine? Este încrederea pe care o porți în fiecare zi. Vino să descoperi noua colecție de primăvară în magazinele Trend. Haine și încălțăminte pentru femei, bărbați și copii. Totul într-un singur loc. Arăți modern, trăiești din plin și plătești corect. Trend. Stilul tău așa cum îți place.
5: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
6: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
10: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
11: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Incocentru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, decapsat, detaiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Incocentru, de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul. Inco!
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: rețeaua Maximum anunță Black Friday de primăvară. Reduceri de până la 50%. În plus, triplăm reducerile pe cardul tău de discount. Doar acum, grăbește-te să cumperi cu avantaje maxime. Doar Maximum.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
4: Познакомьтесь с Нера. Фильтр для воды, который уничтожает бактерии, сохраняя при этом все необходимые минералы. Воспользуйтесь бесплатной установкой в любой точке Молдовы и покупкой в рассрочку под 0%. Больше подробностей на страницах в фильтре Нера в социальных сетях. Фильтр для воды Нера. Безопасность для всей семьи.
5: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.med.
6: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.

0: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
1: Chișinău, a venit momentul! Pe 29 mai, Chișinău Arena se transformă complet! Alex Velea! Spike!
2: Banii vin, banii pleacă! Tu te ia-ți o gumă, ia-ți o geacă! Banii vin, banii pleacă!
1: DJ din România și Moldova! Plus un invitat special, un mix real între concert și party, toată noaptea. Zonă VIP exclusivă, activități multiple și lounge zone. Eclipse, 29 mai, bilete pe iticket.md.
3: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061-234-111.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a solicitat explicații regiei transport electric și parcului urban de autobuze după cazul în care doi copii au fost coborâți dintr-o lebus pentru că unul dintre ei ar fi uitat abonamentul. Edilul a declarat că astfel de situații nu trebuie să se repete și a cerut o abordare mai tolerantă și profesională din partea angajaților din transportul public. Autoritățile municipale spun că au fost dispuse măsuri în legătură cu incidentul, fără a oferi detalii suplimentare. De asemenea, a fost solicitată îmbunătățirea modului de comunicare și intervenție în astfel de cazuri. Proiectul bugetului municipiului Chișinău pentru anul 2026 va fi publicat miercuri pentru consultări publice, care vor dura aproximativ 2-3 săptămâni. Potrivit autorităților locale, documentul a fost ajustat în urma modificărilor la taxele locale, inclusiv după excluderea taxei de salubrizare. De asemenea, au fost revizuiți indicatorii bugetari în contextul creșterii prețurilor la carburanți. Primăria precizează că după etapa consultărilor publice, proiectul va fi transmis spre examinare și aprobare Consiliului Municipal Chișinău. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
1: Pe 23 mai s-a deschis hipermarketul Inco Centru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus. Cel mai mare magazin de scule și accesorii pe baterii din Chișinău. Ciocane rotopercutoare, polizoare undulare, mașini de înșurubat, de capsat, de tăiat, grădinărit, aparate de măsurat și multe alte profesionale, semiprofesionale pentru uz casnic. 1001 de scule care pot folosi aceeași baterie și la prețuri foarte, foarte bune. Inco Centru de pe Bulevardul Gagarin 2, vis-a-vis de Bonus, vă așteaptă cu mare drag să vă completați echipamentul.
2: Встречи не откладывают. Для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал 20.
3: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Plaja din Vadului Vodă va găzdui în perioada 30 mai-1 iunie festivalul Family Fest dedicat familiilor și copiilor. Evenimentul se va desfășura pe parcursul a 3 zile cu acces gratuit pentru public. Programul include concerte live, activități pentru copii, demonstrații sportive și zone de divertisment. Pe scenă sunt anunțați artiști din țară și de peste hotare, printre care Ion Surceanu, Nelly Ciobanu și trupa Accent. Organizatorii precizează că festivalul va include și activități recreative, târguri ale producătorilor locali și evenimente tematice pentru copii. Peste 1500 de alergători sunt așteptați duminică 31 mai în piața Marii Adunări Naționale la Legal Health Marathon Chișinău 2026. Participanții vor concura pe distanțe de 2, 5, 10 și 21 de kilometri, iar pentru copii sunt organizate curse separate pe categorii de vârstă. Organizatorii anunță și participarea alergătorilor din mai multe țări, inclusiv reprezentanți ai instituțiilor publice. Evenimentul va începe cu ridicarea kiturilor de participare și o sesiune de încălzire, iar startul curselor principale este programat la ora 10:15. Laureații vor fi premiați pe parcursul zilei în funcție de distanțele parcurse. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Радио Муз ФМ. Радио Муз ФМ.
1: This is Muz FM.

0: Moose FM.
1: Cari passeggeri, benvenuti in Romania.